دنیا لگه و از ربن خود بو ماشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خرابو تو سر بکنه.

بوري مرجانا وتيستي آتاشه نمار را بوستانه که سیلنه و صدخازه نجبون اخرابه دیدی

0: برنامه روشباش دست بدکه.
1: روشباش آمد،
0: روشباش رحا،
1: روشباش مردین،
0: روشباش موش،
1: روشباش سمسور،
0: روشباش و همویان را گهدارین هیجا هیوی دکن، ام هیوی دکن که روشاوه بخیر و خشیه دست ببکه و گش به سلاف جو یه که دشنه کار لسر کار خونه یه که دکن که شیار ببن و نکارن یه که دخوازن بگیجن جیکی سلاف جو همویان را و دیستا روشباش و همویان را

0: روش باش گاداری نیجا روش اکا خوش ام هیوید کن ام دست پی بکن لی بری هر تشتی روشا هوای هنه که جیانا ما جیانا باجارین ما باندور دکه دست پی که دا بو استنبول ام بیجن در باسی بل استنبول روش اکا گلکی خرابه یا براستی لگلک نوچه استنبول جبر بارانا گر وک چرانک دباریا لگلک تاخان لگلک نوچهان لهی درکت و گلک عربه بخوره برن گلک دکان و مال زرار دیتن ام دست پی که دو کس جیان خوش دست دانه ام دو بجن سر مالبا توان ساخ به و زاف زاف درباسی بهش با استنبول لسر ویش با روش باجار خواه هوای باجار خواه اسرا کرم که گودار مرا روش باجار ما یا هوای ام نها پر ببکن
1: گودارن هیجان هم لروش هوایا خوب نیرن ایرو 15 جوتمه لآمد رحا میردین موش و سمسوره هوا بپرانی اوریه و گلک دوران بارانو بروسک دی پیش بیر کرنن لآمد گرماهی هوایه دنابرا 15 و 24 درجه یانده دو چوته لرحای هوا 18 و 25 درجه دا نابرا وی دوان درجه دا بله لمردینه هوا نوبرا 17 و 25 درجه یانده چته لموشه هوا نوبرا 10 و 15 درجه یاندنه و لسمسوره هوا نوبرا 17 و 21 درجه یانده ته دچه مترولوژی حشیاری دایه و کل هن دوران به طایبت لباکر و روجلات آمده مردین و سمسوره باران دگاره به هیز بباره جبر خطره لهو لهی و بروسکی جو دخوازن که هون بالدار بن و لگوری وی درین دروه
0: از باور دکم اسرا ای روژی هشیاری که جبو آمده آتیه جبو روشکا دبکو دجبار بارانکا گر باهوز بروسک دوی هبن بلا آمدی و هر وها همو باجاره مجبر که دسپیکا زبستانه لی ای سال سالکا عجیب خویاد که گوداره نیجا جبو استنبول دیسا از دوباره بیجم درباسی به لی دورده براستی چاره سری چوا چید به چما ده هر بارانه که ده وسا جاده و تاخ و کوچه تجه آف دبن رید تقن هر وها ری کشبو الکتریک و جیرانی هاتنه چه کرنده تقن چره سریه وی چوا چه دبه او مسئله براستی مسئله که کد ویب آوه اکی جودا و گرینگ حساس لسره وره سکناندن اصرا تجبو استنبول تجی شوپانده او روشا دجوار یعنی راستی روشه که گلکی دجوار بو دیسا درباسی به استنبول
1: اره از جی دخوازم بیجم درباسی به براستی جی روشه که خراب بو مدیت هم خمگین بون و هم هیوی دکن اوه چاره سر بکن لی هنده باجیر بونه بیتون و خوزا آخ نمایه جبروه که آوه که آو نابینه کوریه کی ببینه او هره جبو وی دوی چاره سریا ببینن یعنی تقص
0: بله دیسا مگو در باسی وش بستن بوله لی هر وها رایدار دوی وگرن و بفکرن که کانالیزاسیون ده چرا وشه دانه و وکی که اسراجی گو دما تشتکی وسا لهی ده قومه جی تنک و آف پیدا بچه براستی تنش بو لهی ناج بو عرد هجه جی همان تشت در باسته به لستن بوله جبر که جی هکی والا جی هکی که دما عرض هجک چه ببه کس براون لیکن ببن چه نمایه بگشتی بویه وک آوه ما بونه وک جیه دانو سندنه باجار آوه اکی عجیب و عجوبه براستی در کتیه هوله او جی ریو ری بازه رای دار و ریو برین باجرین دوی او رونین و بفکرین جبو گل استنبوله جبو ینکو مقدور بونه جبو ینکو نهاجی بی الکتریک بی جیرانن دیس هم دبیجن درباسی به او ام درباسی روش ترافیقه یا باجار خواب بین ام پیشی لآمد بنرین روش آمد دیس همانه خباتا کل سیران تپتی کرن هین جی بردوام دکه و امه هیوی دکن کود دمک پیش تا اف خبات زودتر دمه دا خلاص ببه و لعامده هرکس براحتی بچه سرکار خواه دبستان خواه و مکتب خواه لور هن شیاریه شرداریه بون جبو هن اوتوبوس هن توکیه باورم ریا توکیه هاتیه گرتن بره اوتوبوس کش توکیه تن گزرگاه کن نو چیکرنش بو اوتوبوس هش بو براحتی بچن سرکار و بارین خواه لسر مالپرا شرداریه مزنجی هن دکارم ببینن روشا داوی یا ترافیق او گوهرتنان لوه درجی تی پاروکرن وکیدن لعامده عمله دنیرن جخینی سیران تپه وکیدن پرسکریک نها خویا ناکه هنکیل آری آراشترمای او جیجبر روشکان نورمال جبر روناهیا و جبر گلوورن زوروکن کولی ده زورن نها روشکا وسا ختمان دنیم پچوکنه لی ده حرک ترافیق وکیدن لعامده نها تو پرسکریک خویا ناکن امین حال رحای بنیرن بله نها امل رحای دنیرن روش ترافیک یا رحای لرحای وکی کوتشتکی ور بر بچاف روش که خراب ترافیک که ختمان دی خویا ناکه ترافیک که نورمال هیا لناوند باجر او جی آستنگیش با ترافیق در ناخه تشتکی آوارته نا لرحای خویا ناکه امیل مردینه بنیرن بله نها امیل مردینه دنیرن لمردینه جی ناوند آمردینه دا نها پرسکره که خویا ناکه همو رشد و ساعت دا کسک خویات کن کسک تی چو واته گودار نجاج کسک تی بای واته کو پس کریک تو نیا ترافیک ده حرکه همه نها لسمسوری بنیرن بله سمسور جی روشک آوارته جد در بای ریزه نها خویا ناکه لسمسوری جی بچوک بچوک دناف باجر دا هنکی ختماندنین پچوک هنه او جیش بر روشا نورمال وکیدن لسم سوری جی ترافیق هکه دجوار خویا ناکه وک داوی امنه حال موشه بنیرن لموشه جی گودار نیجا ترافیق هکه دجوار تونه پرسکره که خویا ناکه آنها تنیل ناوندار موشه هنه که ختماندنه که پچوک خویات که باوردکم او جیش بر روشکا نورمال یا ترافیقا سر سبهیه لسر جاده یا ارزورومی وکیدن تو پرسکریک لموشه خویا ناکه روشا گشتی یا ترافیق یا باجارین مجی اون هم دیساج همو باجارین خورد بیجن روش باش بالدار بن او هم جبو زوستانه هم بارانین کش نشکاواتین لحی راد بن رید ختمن هر وحاج با سرمایه جی بالدار بین ده کارو بارین ودا سرکفتن و دیسه هم دو بیجن روش باش نها امه چایه که وخون پشتی سترانه که امه لور به هوره بین

0: قدر دلال نها ام نوچه یکی جا آمده ببیزن ام نوچه در باره پرستنا میراسا دیروکی یا باجر دیه چه بیه پانکارتک جبو فستیوالا ریا چانده یا آمده حتی آمده کرن لی لدوارن دیروکی این آمده حتی دلقاندن به حجده بزماران نها ویره اوشه ده ام لیدنیرن او دواره بدن آمده یونسکو گرتیه بن اواخوه او ده پاریزه لی ام لیدنیرن جبر تشتین عجیب وسطی بکارانین او بدن آمده جی تنه نه سمبولک باجره سمبولک بشک جمیراس دیروکی جیهانی جی همان دمیده ماموسته چه ده فکری؟
1: جبو سورو دیروکی آمده ده بجی؟
0: اره حجده بزمار جبو تنه پانکارتکی دلقینن بکارانینه
1: یعنی خوزی همو مسئله به حجده بزمار ابو حل به دوی دستی خواندنه لیل سوری آمده سور سری بنی گلک سیلویتا سوری هات خرا کرن دیوار این سوری کچه این سوری او وینه اکی آمده سمبولا آمده سورین آمده حلبت دوی خوادی لیوره درکتن لی خوزی تنی مسئله بزمار اک بویا بزمار تی درخستن لی خرا کرن جار اکادن زور وره چاره سر کرن راستی دوی بالدار بند دویالی ده
0: اره بزمار وک سمبولکیه اصلا مروف لیدن هیره که هم تی خراب کرن هم جی تشتکی جبو تشتکی فرمی جی دیسا برچوان اف تشتی کرن یعنی وک سمبولکی دی دکاری بفکری بزمار
1: ایم بیجن نکن اون چه دکن بکن لآمده بگرم بلیزن لی دست ندن دیروکا آمده همو سا بیجن نو سا
0: اره

من دو جی بحث قیومان کرده بود لسر قیومان هن داخواز هن رخنه هن پیشنیار و شیروه هات بون کرن وکی من گوش مرا خریب نینه لی قیوم که یه گوش کسی را خریب نای هم دکارن قریه راوی کاروباریوی لسر قیوم تیه جی بحث بکن چواکو لسر مدیای استنبول لسر یا دوغان مدیای قیوم هات آویتن و گلک تلویزیون و روشنامه و چاپ منی او کس بو قیومه ویدره پشتیوی لکدره کی جا چاپ منی قیوم تشاندن امدن ارن او ناو دردکه و پیشیامه دو دیسا لسر حد تیویه قیوم شاندن لی دیسا او قیوم قیومه کی ناس بو ناوی ویجی ابراهیم پاشاله وکی قریه را خواه لسر قیوم تیه بردوام دکه.

بلی گودار نیجاد دسپی که دا قیوم اکاد سر فلاش تیویه او دمجی نویسکار یعنی شفاق روزنامه یعنی شفاقی بو ابراهیم پاشاله پاشاله آنین سر قیوم و قیوم آنین سر فلاش هبره پشتیوی لجان هولدینگ اپراسیون اکاد کرن هبر ترک شوف تیوی بلومبرگ و تلویزیون بوی رنگی جی دهاتن ام بیجن دست سر کرن و قیوم هات سر دیسا کی درکت پیش بریمه دیسا ابراهیم پاشالی درکت پیش بریمه هری داوی جان مدیا بسر ناوی ابراهیم پاشالی و بریو بریاوی چو پشت را تله بیره قیوم هات آویتن دیسا کی درکت پیش بریمه دیسا ابراهیم پاشالی درکت پیش بریمه پشت را پشتی تله بیره ابراهیم پاشاله ایدی وک قیوم قیوم اکی نافدار ایدی ناسنامه ایوی پیشه ایوی امدکارم بیجن قیوم ابراهیم پاشاله پشت را چه بو ابراهیم پاشاله هری داوی حالت تیوی ایده جی قیوم اکا تاویتن او مراق بو وکی بی دیسا کی هات دیسا ابراهیم پاشاله هات

0: Ja är det här en tekedum benirre. Çılpınç peyam şangye.
1: Serhev u اخرباي نعم سريدة دس بيبكن وكو يكي لتركيا اخرباي كيوي جيرا بيام شانديا اويجي ناسكر يو غوتي از عجز دبم جمرا بيام نشينه لي اوي كاسي بردوام كريا و 45 بيام لسر هف شانديا بشترا چونه محكمه فلان بيوان و جزا گرتيا دو سال دو مهبو چند مهبو تشتكي وصابو وك يك ورا بيجا يعني يك مروا ورا بيجا از عجز دمو بياما نشينا اف تيو اتايكو بياما نشينا ما مستد تو چه دفكري سر بيكي
2: يعني يك جمرا بيجا بياما نشينا از نشينم لچلو پنج بيام سر هفچونا تاگو جزا گرتيا جزاي ويجي مسلا كواه هيا جزا دگره استناف دا اف جزا تخرا کردن تو بچن هم نحقیه وچ ما جزال وی کسی بریادش تکی نورماله پیام شاندیه لی لیارگت های یعنی بریارا هری جور لوی دارد بچن نه افجی دکه و یک دیجیتال تندیا دیجیتال کسک دبی کو اکن نخوازه کسک جرا پیام بشینه چما تشاندن و چما تی وک بچن یه خانه اوی را به دستور اوید که به خانه اوی به دستور اوی وی عاجز دکه هری داوی بریارا مزن یا جور بریار تی گرتن بریارا استنافه تی خرا کرن و او جزای کو دادگه ها هرمی دایه دو سالو از باورم سه مه بو دی ساج آلیه یارگ تایوه تی اره کرن و او کس ایدی به بریاره دبه امسال جنهاو پیده کی به رضای و به داخوزا و عاجز بکشوران پیاما بشینه ایدی هندکارن
1: اری ببر از راست بکم مجی شش کوتوش برکه دو مه پانزده روش یعنی مهیویه که گلک بلند گرت بوله تنه دو مه پانزده روش دایه
2: یعنی می چیب کن برا کس کسی را ننویسه
1: برا ننویسه هکه آجز ببرا ننویسه اف براستی جب مجاره که گرینگ جی جبو گلک جاران یعنی جبو شاگرت جی تشتی وساطی دقومن جبو جنان میر فرق نکلی گل امپری افتشت پرسکری که لناو مدا کس فهم نکه که دما کتو دو بیجی از آجز دبم

0: بله عمل سر و بیجن بلا کس کسی عاجز نکه او کس کسی ترجیان اویا روزانه دا به پیام این خواه به لگرین این خواه به نزیکاتی این خواه حفدو عاجز نکن بلا گودار مجید وی حالی دا بالدار بن دبک و سبه دست با تشتکی و سادر که به پیش بری وجی
1: برای و امسال کجی براستی جی دما که تشتک هبه و عاجز دکه نسنن باشتا نسنن اوی تشت بیجن هرن سرلیدانا بکن و حقی خواه ببین یعنی حقی خواه بگرن براستی جی انو نه مجبور محکومه و تفگرینه

گودارین اجال ور دیسا ام بهورانه یین کو نو هاتنه سر عربه اخو او درکتنه ریان ام بیژن برنامه روش باش ام بورنه هر سبجی لوی دره نو هفته ام بورابن نها مجاره که بالکشه یه کل مغلای ده قومه هم دخوازم وی باره پاروه بکن پارتی آدمه ده چه لمیدانه بسی نور داخویانیه که چپه منیه ده حتی ور هر تش نورماله پشتی که داخویانی ده قده بلاو ده بن و هرکس ده چه پشتی وی شارداریه مغلای یا یعنی دن رفاهه که خباتکاره خواه کم ده که و آبا به سیرکه او به صابونه دخوازه وی قاده پاکش بکه تلحالی روشا ما و میجی ما و فراستا ما بنیره پارتی اک دچه جی اکی لوی داره داخویانی اک دده پارتی آدن تی به آوا صابونه و کفه دخوازه وی داره پاکش بکه او بسر اخو روشا ما و میجی ما نیشانده ده نزن مروف جویارا بیجه مروف جویارا بیجه نجات پرستی جویارا بیجه فکر و رامانه دا رزاندی چی بیجه نزانم لوی ولاتی هن آلی دخوازن هن آلی پاکش بکن و بشون دهندره خود ام نجات پرستیه که بهنه که پیسته جمعن بپرسن با قامیون صابون بشینن بلکی وی میجیه وان بزاره پاکش بکن.

برای لجم دم روشک نباشد قومی چل روزان کسی کیف و شاهی ندیکر نزانم مروف دخوازه بپرسه کاج مغلای اوره و برای شارداریه یا مغلای اوه چل روز دیار کرنه که بچن وی قاده پاکش بکن یعنی پشتی چل روزا وی چی ببین نزانم اون گاو داویجن که دوی جیه که اون گاو داویجن چاو وره پاکش کرن لهمبری وی هلوستا شارداریه مغلای دن پارتیه چویه او گلی کریه دخوازه که وی روشه وره اول دادگه هم به آخافتن جبرکو اونه یا حنک لالی که اونه تشته که اوسا نورمال و اجریزه گمروف در باس بکه آلیه پارتیا دمیجی لسر وی یکی داخویانی دانه او دبیجن اموی یکی قبول ناکن و امه و حساب اوی تشتی بپرسن جبرکو اف بسر خو حقارت اکم مزنه که تکرن دوندره خود اجی دجمناتی و نجات پرستی دحوینه ام دیساد بیجن گودار نجا هکه سابونه و هبن بشین مغلای چه دکن بلا بکن دخوازی بلا مغلای جسری حتا داوی بشون.

0: ناجی همه بره خو بدن کجا لی قاندرایه لو کجا لی قاندرایه ل بانکای زراعت دیسار تشتکاتیه کرین کو ریکا ندره دایه لو کجا لی ل قاندرایه ل سر حساب کسان بیوان قردیات نکشاندن او پشتی کو قردیاتیه کشاندن کسی فرق نکریه لی پشتی کو تقصید نات ندانین او جوان کسان را آگاهی چویه پشتی وی گلی کرنه او راستی درکتیه هوله کار راستی چیه ام بری خواه بدنی؟ لگور روشنامه چاداش یا قوجه الیه لکان درائه بیگ هن کسان لسر ناویوان کردی تکشاندن او اف کردی تقصید انوان ناین دانین
1: اسرا
0: پشتی که تقصید ناین دانین ایدی اجوان کسرا آگاهی دچه او دو بیجن اون چه ما تقصیده خوانادن او جیتین دو بیجن هایا مجه تونه کی قردی کشاندیه منه کشاندیه پشت را دچن او گازی دکن لیپرسین تیوه کرن پشتی لیپرسین تی تثبیت کرن که مدر بانکای شوبه زرعت یا قاندرای او خبادکار اکوه داره به دو اسنافان را وسا کمک چه کرنه شبکه که چه کرنه لسر ناوه هن کسان قردی ها دکشینن او دکن که دکن فونا کی جان فون؟ او فون انکو ایدی در روشه و مدایه او به ملیاران تله به ملیونان دلار کته دا حرکین چون هنجی لسر ویش خود بیم سر ویشی روشه که جودا با آقابن روشه که وها لقان درایه یه
2: یعنی نه کومه چتنه براستی جی اف چیه من از جی ماتمایی ما یعنی که مدور بانخه جی او سابقه ام دا بیجن اشته لسر تلفونه هن کس مروه دا خاپینن فلان بیوان مدور بانخه اوی کارید که دی از نزانم شاش مام چه بیجم
0: یعنی دبی معصیش سری بینده ده
2: اره اینی اوسا
0: بله گوداره نجه حتی نها چار کس دبن چاو دانه هیوی دکه مه مسئله در که و روژه ویش برکو پر گرینگه ایدی هرکس ده ترسک و حساب خو بده جیه که

0: گریدای وی مسئله مسئله کدن جیهی که لسر قرطه قردیانه تی گوتن که دما اوندچن جیه که قرطه خول پوسه دخن دبجه چه نبو دیسا دوی دمه دا دبه که اوچاخ آگاهیه که نوژن تونه به لی دبه که کشانده به جارا دویمین تو قرطه خوله دخی دبه که جارا دویمین جی وره کشاندن تی هشیار کرن که لیکستره این خواه دوی بالدار بین گوداره نجا دما اونچون جیه که امین بین که قرطه و کشاندیه یا نکشاندیه او یک یا دویمین جبو آبونتیان دوی جن هکه اونج جیه که راجبو جاره که دوی آبونه باش امین بین که و آبونه یا خواه بطال کریه هکه و نکر به دو سیستم بان قایده اوکی اوتوماتیک تی حساب کرن او دبه که هر مه مهانش حساب و ورک کشاندن بالدار بن او مثلا بانقای مثلا پرا مثلا فونا ام ایدی براستی نکارم جه تی کسی باور بکن
1: اره براستی جی

ناجی میبری خوبدن شر نخه لشر نخه او هلبجارتنا اودیا بازرگانیه هبو ده سه جوتمه دا حاطل دارخستن تی گوتن که لوی دره کسی که جبر که رای ندایه کسی که دن راستی تندیه حاطیه او او مسئله در باسی دادگه هبویه

بله گودار نجا اور شکر نویویه جبر کو هل بجارتنی وندا کریه به دورا خواه کتیه دست پیکی دا جی یه نیزی که خواه کچما رای ندائی هر وحاد بجه هن کسا مداخله کریه لوما هم بسر نکتنه او نیزی که خواه حوال خواه دو بچما تا رای ندائی من از لوی در نامزد بوم دو بچما رای بدانا من او دو چه باور دکم لی دخه تندیه که سر نیشان دده او اوجی دو چه گلی دکه دو بکو تو انداوکی هرس نبه به دورا خواه نکوه.

بلی گذارنیجا ام وک داوی هنه که بحث اوه مسئله فونا بکنج برکو تو دوی کیوید با افتی آخافتن جه سیاست حتی کچه هن جه چارشی حتی بازار مسئله فونان چیه؟ کی چه دزانه؟ دو کدا کی چه کریه؟ کی چه بریه؟ کی چه نبریه؟ دوی بالداریه کم مزن لسری وره سکناندن جه برکو تشته که تی گوتن تشته که حاتیه برن رقم اخو مقدار اخو براستی گل لکی زیده یه لسر ویه که جه آلیکار سر و کمار ترکیه جودت یلماز را تی گوتن که تشته که واهایه اوجی دو بیجه نا که هبه می حسابی بپرسن کی کتبه می حسابی جه پرسن درد کهوه که حوله که ده اکی باوی دا یه که پیرا دخبته بخوکت یه ناوی کاری نچار ما او درکت گوت که اره راسته خبتکار میه لگل میه به مرا خبتیه و حوال خوب هف راکت نفونه او گوتیه هکت شتکی شاشه به همکارن چاره سر جی بکن که او شاشی چیه دوی تورکی دا کیه یه حوالو درخن حوله همجی بزانن تنه ناوک دان فاطمه بطول سایان دان وی آویتن بر پاتوزه لپشتیوی عالیه دنیه پاتوزه کیه یه چه و گوه ملیه کرب کن

گودارین اجا اف مثلا فونه چیه؟ تو دسته تدا امبیژن هنکی آبوریا تهه یا هنکی پره انتهه یا آن امبیژن زیر انتهه نه تو دخوازی اف بقیمت ببه تو البورسای دنیری لکاغذان دنیری تو دنیری هر فیرمایه که تشتکی آویت یاور او لوه داره رقم وان بوهای وان هنه لگوروی تشیش خوره رازمانی آخوا چیده که پشت ره تو لی دنیری که هنک جه زیده بونه هنک ده کبن لگوروی تجیوی ده گوهرینی لید ورده مانیپلاسیون اکا مزن هیا مانیپلاسیون چیه؟ تشتکی که امبیژن بوهایوی پینجه لیلوه داره ده نیشانده ده یعنی ده بیست نیشانده ده تل به مانیپلاسیون چیه ده که تشتکی لوی راد زینی دمکی کنده تو زانی که وی راستیاوی درکه و حوله تدکی که هر کس وره وی داره هر کس پره خواه چی کم کرید بین بلی وی خدا بینه دینه وی داره دما تینن بوهای ور زیده ده به افجی راستراز نه بوهای وی راستقینیه او تشته تا دایه رازاندن سه چارقاتی ده به او تدکشینی ای که دانه رازاندن جی داویه دا انجام دبینن او دبینن که راستی وی نه وی نکارن جفونه پره خواه جی بکشینن تشته که حتیه قومین اوه تشته که ته گوتن درایه داران دا ده حکومت دا کسی که لوه داره پره خدانه رازاندن لوه داره مانیپلاسیونه کرنه ام بیجن 105 میلیون تله خستنه

0: دناو سه هفته انده وکی 400 میلیون کشاندنه او ایکوش خینی وان خستنه ور نکارن بکشینن نهال مخاطب دیگرن دبه کی پره ما بدمه چما مگو جودت یلماز جبرکو جودت یلمازی دبه جه یکو مغدور قامیونه همه بکن لیکو شخصی نتشتکی کن بکن تو نیه لی ناو فاطمه بتول سایان درکت پیش فاطمه بتول سایان جیل گوری که تی گوتن او هفجین خواه به هفره لوی داره تشتکی دیدن رازاندن او دکه چار پنج قط بلکی ست قط جوی داره دکشینن داویه که در دکه و حاله ایدی او مسئله مزنده به مزنده به مزنده به او دتقه ایدی نکارن ویا وشیرن آنها دخوازن هنه که روژه و بگوهرین لی روژه و ناگوهره دویر دا کی هیه؟ درخن مافهمه هیه؟ امجی بزانن جبر که تنه لوه داره پره رازاندنه تونه هیه؟ هن کس هنه جبو زاروکی خواه جبو پرورده زاروکی خواه جبو پیشاروشه خواه خواستیه که لوه داره هنه کی رازمانی بکبله هنه کی قدر و قیمت ببینه او هبوناوی یا آبوری لئی رو مخاطب نبینن جنه که اختیار دو دگوت او جی در کتبو سر مدیای داخویانی چپمانی دا دوگل وی داره تشته کومه دای رازاندن تنه نپره یه خیال زاروکین من بون پیش رو جوان بون از ای رو حساب خوش کی بپرسم براستی جی او ناوی که در واسط بین لیپرسین چما نای کرن مثلا کی تشتک بدزه پاشتا بینه به جوا من تلفوناته دزی اسرا او تلفوناته من دزی جمن دوزبنه که آشتر تلفوناته امیج ایرو پیوان تشتا با آخفن یعنی نها رفشا که ام دجین اوه او چوه ملیه که او مسئله و باندوره که چوه یا آبوری لسر گل بکه لسر انفلاسیونه بکه لسر دان و ستندنان بکه مسئله جبو تقویت بوی یا نوچه یکه دبه چه؟ دبه هکه تو تقویت بوی وک دولت من تو تقویت کری او تو چوی دجیه که دن دا خبتی هکه روشه که تو نخوش بکوی تو بچی راپور بگری او لمال رازه چارپنج رو نچی ماله از پریوه راپورا تا وکس اگه که نادم ته چه ما؟ جبر که من تا جارک تقوید گریم دخبتی ناخبتی تو زانی روشا مه یا گشتی او گودار نجا کسین تقوید بوی رو بنیره مبس خونده کارا کر تشته که وک بورسته داین وان پری بچوک حساب بچوک دکش بو ولاتیان لی پری که بو قامیون آتیه دزین لکویه در کون وی بجن جمره
1: حقی تقویتا که زیده بیا شخو مرو مرو نده چو و کارکی دندان نده خبتی مالا خوی رحتی خو بنیریا
0: که دو چه ده خبته نکاره رحت با او درده که به حوله او چه بردانه پره ویه راپوره یه سگه که مالا
1: یعنی مسئله معاشه ویه

0: بله گودار نجا هم پیام این مهنه امواجی جوار بخوینن و هیدی هیدی همه خاطره خواه بخوازن شپینرک من نویسیه و گوتیه هون قانونک در کتبول سروی قانون نویسیه جبو که یه بنیا پازده سالی خواه دا هیدی نیکارن بچن یعنی گودار نجا برده هم بیشن جخاره نکشینن نباشه لی گوتیه هون کسی که وره جخاره دکشینه هون کیملیک ناسنامه جید پرسن لی کسی که با اوقاز پراده دزه چما اون ناسنامه نا پرسن که ناسنامه وان لکویه شیروه گوسا پیامه گوسا هیه هر وا جمردینه ماموسته نیزام جمره نویسیه او اوجی دبیجه روش باش وره او جمین عربانی سترانه خواستیه مگوتو امه داویه دا خوازین گودارین خواه امه پاروه بکن هر وا شوپین رکمه نویسیه دبه ولات او قاز دناف قیرانه دایه هیجی سیاست لدو برجواندیه خواه دگره امه چه بکن وک گلمه دست سره خیریه ناف دست خواه او ام ده فکرن کی چاره سریه مبینه چاوه مل ریه سلاو ریز روش باش وره ام جید بیجن روش باش او گودار نیجا ام دگیجن هاتن داویه برنامه خواه اسرا کرم که دخوازی برنامه تو بگیره فرمو
1: اره گوهدار نیجا ام ویس بهیجی بواره بون بمینن ده خیر و خشیه ده از هیوی ده کم روژه که خوش جواره ببه و بخاطره و

خیرگوشتران ما ارجیای از دلال ما هنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را میکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره.

گوشتری مایر جایان ما بخوا آماده بیایا ایشما که آماده بیسه ما دست به برنامه خو کنه نکا برنامه ما دست بکرد سمه دشما گوشتران ارجیایان گوشتران ونگ رادیو ما دیره بجار اوگید ماشمادر پارکنه کرم بکره ما انا دیره پرودم گوشتری بکره

گوشتران مایر جن رینا مش مادره ما دیر خیر و عباس گوشتاری کرد ما بیارم ویره شما شما اشکن نماره ما واتسا بیرا 0537 489 724 را ونگ واشتو شو پیامان خوش ما اشکن ماره بریشاوه پیام شما است ما پیام بوانن ما بانن کامی ماره کوتیرا پیام رشاو تو واتو چه پیام مه هی گوتی اسلاو رز از بنفش یپراک جه آمده از سترانا خانمیر گلسینه مه جبو فرهات یپراک و هواله هنداوی و گرتیگه آمده را دشینم بمینم بخوشی ام سپاسی و خوش بای بنفش دکن ام جی سلاوین خواین گرم دشینن اوی کل گرتیگه مه گوهتار دکن جبوی وان و جبوی فرهات یپراک و جبوی گوهتاروان ام ونگ را دویره سترانا خانمیر گلسینه مه ام جبوی وان ام ویسترانه لیبدن کرم بکن ام آنها ویسترانه گفتار بکن

بری گفتار نجادی سن بورانه پیامک هی گوتی اسلاو و حرمت جبو رادیو یا می یا ونگی رنگو برنامه هجا از جی آمده و گفتار دکم هکه هندکارن جبو همو حسکرین موزیکا کردی سترانه که جی بابت نا رند برند خوازم کاره و هری باش به هر بیجنس ام سپاسیه خوش بوی و دکن اوش بوی پیامه و ناوی خانه نویسان دیه آنها جبوی و گوهتاروانم ونگ رادیو را سترانا بابت نا رند برند کرم بکن ام به هفدورا و سترانه گوهتار بکن

بله گفتارن هجا گفتاروانم ونگ رادیوی پیام مه هیه گوتی سلاوین سلاوین دو سوز جبو برنامه و از لبنده سترانه که هیدیو خالی مه هکه ده آرشیو ده هبه جکرام اخور سترانه که جبو مه لیدن برا خمگین لیخه سترانه که خمگین سپاس دکم هر هبین امود ام سپاسیو خواهی جبوی امود دکن ام جی جبوی امود او جبوی گفتاروانم ونگ رادیو را سترانه میکایل آسان شیه سترانه که هیدی او خوشه ام وی سترانه جبوی و پاروه بکن کرم بکن ام آنها سترانه میکایل آسان شیه گفتار بکن

میری گفتار نجدی سن بورانه گوتی سلاف از بریتان ام بکیب خوشیت گفتار دکن دلاله از سترانا روشده وی دل دیاری کالی که خواه ایسا دکن ایوار باش ام سپاسیو خوش بای بریتان دکن ام جی دست کالی که ته راد میسن و ام سلاف ان خواهین گرم دشینن ان هاش بای کالی که بریتان اوج بای گفتارم ونگ رادیو سترانا روشده وی دل کرم بکن ام به هفدورا وی سترانا

از این شما میزم یاد راد پر مازم دیگه که بندر آمه چاوه کلبش و تیله چه پدره جه پور که جناب خندیده کر دنزره گلو بهش بگه کودی کلاو عربیر اولی دیرانی نسیری گوپال که زیوینی دیستا بوله شکون عربی سکینی کری بده قلقات بسک تومی خانمان زریاد درد دا بیری منه مالا خو خراب کنی و جانه خو کور کنی کلی تا کرده دره خو خسی دره خو فکری تا مور کنی منه زینه پرسی مگو عربی گلو توی

ام سپاسی خود جی که که خواه آیدین را دکن تی دخوازی هیم ببی ویا گلک گلک تشتکی خوشه تی دما که بخوازی تیه وسا وسا هیم ببی لیسم جبوی پیامه تی سپاس دکن ام سترانا هوزان کوا شوکی تاری جبوی هفجین آته و جبوی گهتارم ونگ را دوره دکن کرم بکن ام وی سترانه به هفدورا گهتار بکن.

گوشتاری ما یه جایان ما دیر کوا شبکی تاری ما گوشتاری کرد ماهی دیدی یه نه پینی برنامه خو پیام کش مامار رشاوت دیر کش مامار واشته ما گو دور بدور پرودن نکایو پیام ما بینی که از تو از بوانی مرحبا از رمزی بو آمده از کلامه کی جبو برای خو فرهاد یپراک او هوالا هواله دورا وی دخوازم اونور چتین سوی بسه دیاری گلی کردکم سلاف اورز ام سپاسی خوش بوی که خواه هواله خواه رمزی دکن ام جیز جبوی برای ته فرهاد یپراک ام سترانا سیپان خلات آ اوین او اوی کل گرتگه همه گفتار دکن ام جبوی وان وسترانه دیاری دکن کرم بکن ام آنها وسترانه بفدورا گفتار بکن

خوش داره ما ارجعه ما را اینش مادره ما همه پینی برنامه خواه پیامه کشما ما را اشته دیره کشما ما را واشته ما گو اینه پرودم نوشتو مرحبا شماره دلاله از لیلا جبو حوال خواه اندوک شیارو حوال نجم وان سلاوین خودش اینم وان به حسرت هم بزدکم جبو جکوما چیا سترانک دیاری وان دکم ایوار دم ایوار باش ام سپاسیو خواه جبو لیلا دکن و امجیج بای هواله نوی اندوکشیا رو هواله نجم وان امج بای وان جو کما چیا ارنا سک دیاری دکن گوشتاره ما ارجایان ما ایرو همه پینی برنامه خو اینه کمار ونگشت اینه کمار پیامی رشاوتی ما سپاسیانو خو کنه موان کش ما آوان بو و که ونگ را دوی آوان بو سبا ساعت شش و هیو تشانیده سبا روجه را روجه اینه ما گره اینا به میمانش ما به ما نوشیده خاطرش ما گوهدار نجا امیروحاتن داویا برنامه خواه سبه دیساس

0: از این شما میزم یاد راد پر مازم دیگه که بندر آمه چاوه کلبش و تیله چپل دریجه پور که جناب خندیده کردن زر اگلو بیش بگه کودی کلا
1: هندنگ جبیر نابن هین ستران دودل دادمینن وکس ترکن شوی